0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Dialogul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan trebuie păstrat, spune liderul UDMR. Kelemen Hunor susține că, în ciuda conflictelor dintre PSD și PNL din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.
2: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas și atunci iarăși e nevoie de dialog.
1: Programul de guvernare al premierului desemnat va fi depus zilele următoare. Siegfried Mureșan despre calendarul procedurilor.
3: Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri, iar obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute.
1: Siegfried Mureșan. Record absolut pentru euro a fost cotat de Banca Națională ieri la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Dolarul este cotat la circa 4 lei și 62 de bani. Și benzina a depășit ieri pragul psihologic de 10 lei. OMV a majorat prețurile. Un litru din cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 5 bani. La Petrom litrul costă 9 lei și 93 de bani. Motorina standard costă aproape 11 lei. Lipsă acută de locuri de cazare pentru studenții din România. O analiză de specialitate arată că Bucureștiul are cea mai mare concurență pentru un loc în căminele studențești. Cu amănunte, Luiza Cercan.
4: Principalele centre universitare din România concentrează peste 360.000 de studenți, mai mult de jumătate din totalul la nivel național, însă nu pot să asigure decât 80.000 de locuri de cazare. Asta înseamnă o medie de aproximativ 4,5 studenți pe un loc. Cea mai mare concurență este în capitală, cu 5 studenți pe loc, după care urmează Clujul cu 4,5, apoi Timișoara și Iași. În cifre absolute, capitala are cea mai ridicată ofertă din țară, peste 30.000 de locuri publice de cazare. Un loc în căminele din București costă între 50 și 80 de euro pe lună. Prin comparație, în Polonia, chiria medie este de aproximativ 190 de euro în căminele publice.
1: Și meteo de la Morchest se mai încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va ploua slab la munte și în centrul, vestul și sud-vestul țării. În București, vreme frumoasă și 24 de grade temperatura maximă. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: prieteni, bună dimineața! E o dimineață răcoroasă de septembrie 24. Să vă spun care sunt lucrurile cele mai interesante pe care le-am citit așa la prima oră. Câteva startup-uri din România au ajuns în finala Tech Catalyst. E o competiție organizată de o companie care trimite mâncare pe acasă și care, atenție, trimite oameni la specializare în Barcelona, în programe de antreprenoriat. Cine sunt românii care vor să schimbe lucruri, vă spun îndată. Și o domniță de nici 6 ani stabilește un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine e tânăra sub 4 secunde? Vă spun îndată, vă aștept aici, în Magic Morning. Bună dimineața!
1: It's wonderful. It's Magic Morning.

dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Nu știu dacă știți, pentru mine cel puțin, cubul Rubik era una din cele mai tari distracții. A fost multă vreme jucăria mea preferată. Inventat în anii 70, cubul este un puzzle alcătuit din pătrățele mici, colorate, care sunt rotite pentru a dezvălui 6 fețe solide, fiecare de o culoare diferită. Asociația Mondială a Cubului Rubik a anunțat că tânăra Lian Yunzi a doborât recordul mondial mediu pentru rezolvarea cubului Rubik de 2 ori în luna septembrie, adică luna asta. CCTV scrie despre faptul că au avut loc 3 turnee în China, în orașele Wuhan și Guangzhou, iar domnița asta cu 4 secunde 52 și 4 secunde 06 a obținut cea mai bună medie din 5 încercări. Lian Zuni are, atenție, n-am știut și mi se pare spectaculos, mai puțin de 6 ani sau în jur de 6 ani. Recordul mondial masculin la aceeași categorie este deținut de un alt concurent, chinez și el, Huiyang Wang, cu un timp mediu de 3.51. Asociația Mondială a Cubului a anunțat că, la un moment dat, au mai fost încercări. Singura omologată a fost de 2.76 de secunde, un polonez, dar, din păcate, nu a trecut, știți că trebuie să facă acest cub în 5 moduri, de 5 ori și se consideră importantă media celor 5. Fata, domnița care a bătut recordurile la feminin, a memorat acum peste 1300 de algoritmi, la 6 ani. Aoleu, unii nici nu s-au trezit la ora asta. Sau dacă s-au trezit, abia se bucură de viață și de cafea proaspătă. Vă aștept cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
0: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni, ca de obicei la ora asta trecem în revista cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 1998, pe 24 septembrie, o echipă internațională de chirurgi din Lyon reușeau primul transplant de mână din istoria medicinii. Prima reușită a fost înregistrată în acel an, pe 24 septembrie, și cel care a condus echipa a fost doctorul Dubernard. Intervenția extrem de spectaculoasă a fost realizată pe un pacient, Clint Hallam, un australian care o pierduse după ce suferise un accident cu un fierăstrău circular. Citiți când aveți timp. Cristofor Columb începea cea de-a doua călătorie în lumea nouă, pe 24 septembrie, în anul 1493. Iar tot în septembrie, în 787, avea loc cel de-al doilea sinod de la Nicea, al șaptelea în total, convocat împărăteasa Irina, regenta lui Constantin al VI-lea. Și această poveste e online, o găsiți și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. În 1970, pe 24 septembrie, era adus pentru prima dată pe Pământ sol lunar, de către capsula de întoarcere a stației automate Luna 16, aparținând URSS. Sailing, piesa lui Rod Stewart, devenea number one în 1975. UB40 erau și ei number one în 1983 cu albumul Labor of Love. Eu o să mă opresc la un alt cântec de number one. Bobby McFerrin reușea în anul 1988 să intre prima și singura dată în clasamentul din Marea Britanie și apoi trecea și Atlanticul cu prima piesă din istorie cântată 100% a cappella, adică fără instrumente. Ascultăm aici în Magic Morning. Don't worry, be happy.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

zâmbeam când am citit. În Spania se pare că se întâmplă un fel de final a ediției Tech Catalyst. Sunt două companii, sau mă rog, mai multe, dar două companii din România sunt deja în semifinală din 5 startup-uri. Aceste 5 startup-uri au ajuns în finală într-o competiție organizată pentru companii care dezvoltă tehnologii destinate orașelor viitorului. Câștigătorul va primi pe lângă 5.000 de euro șansa de a participa la un program internațional de antreprenoriat în Barcelona. Ce se caută, ca să știți? Pe lângă banii ăștia, se caută modele de business pentru companiile fără angajați. Asta nu e neapărat o veste bună. Adică, în ce fel retail-ul, comerțul, poate fi dezvoltat, urban, logistic, automatizat, cu inteligență artificială, fără să fie nevoie de foarte mulți oameni. Cele 5 companii sunt trecute în revistă, înțeleg că 2 dintre ele au foarte multe șanse, fiecare cu ideea, una e din Iași, celelalte sunt de pe aici, de prin București. De citit când aveți timp. Care va să zică? Sunt 5 startup-uri în finală, 2 chiar au șanse. Pe lângă banii ăștia, oamenii pot câștiga șansa de a fi în Barcelona la un training pe antreprenoriat și mi se pare și mai interesant faptul că se caută soluții ca retail-ul, adică vânzările, să aibă nevoie de din ce în ce mai puțini oameni. Interesant nu înseamnă bine, dar hai să mă întorc la bun și bine. Muzica aici în Magic Morning vă aștept cu tot felul de informații.

good. Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
3: Turuoi, înapoi, turuoi.
4: Protestăm, ce ne idee, turuoi înapoi.
5: Adică, sunteți suveraniști?
4: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
5: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
4: Ce ne idee, oile înapoi, oile care au murit. Ce ne idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.
2: Nu!

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

începem ziua de astăzi în ritmul ăsta de mambo sau oricare altul, însă cu zâmbetul pe buze. O femeie de 51 de ani din Uzbekistan e în competiția de probe la sărituri la jocurile asiatice. O cheamă Oksana Shushovitina. 51 de ani arată și se poartă de parcă ar avea 20, nu mai mult. Revin să vă spun despre ea. Vârsta nu oprește să facă nimic. Și apropo de vârstă, Lionel Richie a avut probleme și înțeleg că a fost operat zilele trecute la Mayo Clinic. Cântărețul, care era în plin turneu cu Earth, Wind and Fire, s-a oprit pentru că a avut nevoie de o intervenție pe cord. Dar se simte bine, va lua o pauză. Sperăm că e așa. Nu sunt folosite doar simple expresii pe care le-am auzit de multe ori. Dimineața rece. Mie mi s-a părut că e mai frig decât în altele. Adică o dimineață de toamnă în toată regula. La ora asta sunt 8 grade în capitală. De obicei 8 grade sunt prin octombrie, spre sfârșit, așa. Dar înțeleg că mai sunt 2-3 zile reci de la ciclonul ăsta. 0 grade în munți și prin nordul țării. Acum nu știu dacă sunt chiar 0, 3-4 probabil. Mai târziu vor fi 20 de grade. Vă aștept în Magic Morning să povestim despre tot felul de lucruri. Cum e comersul desculți? Care e avantajul celor care stau mai tot timpul cu picioarele, cu tălpile goale? Atitudinea față de îmbătrânire ne poate ajuta să fim și să părem mult mai tineri. Imediat, amănunte, informații, cercetări, vești bune. Vă aștept în Magic Morning. În câteva minute, 5, mai puțin de 5, va fi ora 7. Avem și cele mai importante știri ale dimineții. După 7, ca de obicei, super cântece de la Celine Dion, Backstreet Boys, Terence Trent D'Arby, inegalabili. Ce dimineață frumoasă! Să ne bucurăm de asta! E joi, e 24 septembrie. Vă aștept în Magic Morning pe toți!

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! România consolidează reziliența Europei, a declarat șeful statului la adunarea generală a ONU de la New York. Nicușor Ordan a subliniat și contribuția țării noastre la pacea și securitatea din regiune.
2: România reprezintă o parte de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale. Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transport. De asemenea, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare, pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.
1: România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, a adăugat șeful statului. UDMR merge pe mâna lui Siegfried Mureșan. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, spune că formațiunea pe care o conduce a decis ca împreună cu PNL și USR să ajungă la vot în Parlament pentru învestirea noului cabinet.
3: A venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Deci nu sunt lucruri extravagante.
1: Kelemen Hunor admite totuși că potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul Mureșan nu ar trece doar cu voturile PNL, USR și UDMR. Păreri împărțite egal între românii care vor sau nu alegeri anticipate. 47% ar agrea varianta alegerilor anticipate, alți 47% se declară împotriva, conform rezultatelor unui sondaj Curs. Totodată, 79% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 15% apreciază că țara noastră merge într-o direcție bună. Sondajul a fost realizat în perioada 16-22 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane adulte. Procurorii cer arestarea preventivă pentru încă 14 persoane din cele 27 ridicate după violențele din Piața Victoriei de săptămâna trecută. 10 dintre cei acuzați de ultraj, lovire, distrugere și tulburarea ordinii publice au fost deja arestați 30 de zile. Au fost făcute percheziții în capitală și alte 15 județe. Cercetările sunt continuate de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Fostul preot Cristian Pomohaci, vizat de noi acuzați într-un dosar de pornografie infantilă, potrivit surselor citate de Ager Press. Procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții și au anunțat că sunt vizate în total 4 persoane pentru stocare și distribuire de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite. Pomohaci este în arest preventiv din iunie, după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va ploua slab la munte și în centrul, vestul și sud-vestul țării. În București, vreme frumoasă anunțată astăzi cu o maximă de 24 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

apropo de Forever Young, citeam mai devreme că nu suntem rău la capitolul speranță de viață. A ieșit un studiu Eurostat. România rămâne totuși printre țările cu un risc de mortalitate prematură, dar cu toate astea, după scăderile alea de la începutul anilor 2020-2021 din cauza pandemiei, crește speranța de viață. În general, Uniunea Europeană stă bine, se pare. Evoluția pozitivă e evidentă și la noi, în țară, conform datelor estimate publicate de Eurostat, deci sunt niște estimări, nu sunt niște cifre din teren. Speranța de viață are decalaje regionale vizibile. Minimum e 75,5 ani. Maximum e 77,8 ani. Cel mai bine stau oamenii de aici, din București-Ilfov. Suntem în fruntea clasamentului național, cea mai ridicată speranță de viață. Urmează regiunile de centru, sud-vest și Oltenia. La polul opus însă e estul țării, sud-estul și nord-estul, cu 75,5,7. E de la nivelul de trai, condiții socioeconomice și mai ales de la accesibilitatea serviciilor medicale, evident. Bine, stau mult mai bine decât noi, țări precum Grecia, Austria, Portugalia, Suedia, unde oamenii trăiesc peste 85 de ani, în medie. Dar cei mai longevivi cetățeni europeni rămân totuși cei din Spania, Italia și Franța. Adică zona aia mediteraneană e de citit. Tare interesant, dar nu suntem rău. Adică a crescut speranța de viață. Sper că a crescut și nivelul de fericire. Că aici e discuția. Imediat povestesc un pic despre cum e cu mersul de sculț. Și tot imediat vă spun informații de ultimă oră. Nu, Lionel Richie încă nu e acasă, dar a avut săptămâna asta, la începutul ei, o operație pe cord pentru tratarea unei fibrilații atriale. Asta a anunțat agentului de presă, dar se simte minunat și va lua pauză. Celine Dion abia s-a întors. Am văzut-o în fotografii și pe scenă în filmările fanilor. Abia aștept să o vedem și live. I'm alive! Bună dimineața!

0: vârsta de 51 de ani s-a calificat în finală la Jocurile Asiatice. 51 de ani! Cum abia ne mișcăm la vârsta asta, vorbeam cu Anca Țurcașiu despre faptul că ea trebuie să danseze pentru un rol din musical și că de multe ori întâi trebuie să facă niște efort. E bine, femeia asta, apropo, interviul foarte curând va fi pe canalul meu de YouTube. Până una alta, în seara asta, o să postez podcastul cu Monica Angel. Fabuloasă povestea ei, extraordinară. Ne cunoaștem de când eram copii. O gimnastă din Uzbekistan, Oksana Shushovitina, e încă competitivă la 51 de ani. S-a calificat la finala probei de sărituri în Jocurile Asiatice. Ea visează la Jocurile Olimpice din 2028, care vor fi la Los Angeles. L'Équipe scrie despre ea că reușește, la vârsta pe care o are, 51 de ani împliniți, să alerge, să sară și speră la o medalie de aur. Extraordinar, de vorbit, de povestit. Pe de altă parte, după ce l-am văzut pe copertă la GQ Magazine și am citit comentariile celor care nu-l mai văd pe Tom Cruise ca pe un sex symbol, înțeleg că omul și-a lansat filmul Digger la Londra. Tom Cruise a venit cu părul roșu și cizme cu toc. Dar mă rog, dacă lui e bine, asta e. Tom Cruise își descrie personajul din Digger ca absolut scandalos. A fost premieră la Londra, a fost acolo și familia princiară, sau mă rog, regală, de citit și de povestit. Eu mă întorc în Magic Morning cu inegalabilii imediat. Vă reamintesc, sunt 7 grade, 8 poate în capitală. E o dimineață rece, dar la prânz în jur de 20. Și oricum înțeleg că din weekend, probabil de duminică, vremea își mai revine puțin. Dar e toamnă, 24 septembrie. Rămâi aici pentru inegalabilii în câteva minute.
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Descoperă Fast Track 5.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips diverse sortimente, 125 de

0: Înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.

0: super bule.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Chiar prieteni dragi, astăzi este ziua de naștere a unuia dintre membrii fondatori ai trupei inegalabile de astăzi. Toți s-au născut în Germania și au plecat în California. De fapt, în Germania și-au început cariera, deși ei au origini diverse. S-au lansat în 1995, producătorul fiind Frank Farian, cel care de-a lungul anilor i-a lansat și pe cei de la Bad Boys Blue sau Bonnie M. Care va să zică? Trupa a lansat Missing după Everything But The Girl în 1995. Apoi a reușit să meargă number one în 20 de state cu Where Do You Go și When I Die. Astăzi e ziua de naștere a singurului membru, au fost trei, nu știu dacă știți. Din trupa a făcut parte Martin Sintron, care astăzi sărbătorește 55 de ani, și cei doi frați gemeni, Ariel și Gabriel Hernandez. Cei doi au fost înlocuiți. Locuiesc în Miami în prezent, dar încă mai cântă. Cine sunt inegalabili? Îi ascultăm cu Where Do You Go? Să vedem dacă îi recunoașteți, vă aștept cu un pachet de cărți, aici în Magic Morning.

0: sunt ei, e ziua lui Martin Cintron, care împlinește astăzi 55 de ani. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Ioana din Arad.
0: Ioana, ce faceți?
1: Vă ascult cu dragul în fiecare dimineață, în drum spre școală și spre serviciu.
0: Și e frig la Arad?
1: E destul de răcoare, dar apare soarele și cred că o să fie o zi minunată.
0: Așa să fie! Bravo! Îmi place optimismul! La nebunie! Ioana, cine sunt ei?
1: Inegalabilii de astăzi sunt No Mercy.
0: No Mercy! Bravo! Felicitări!
1: Mulțumim!
0: Că aveți o zi perfectă! Vă îmbrățișez la Arad!
1: Mulțumim!
0: Să ajungeți cu bine la școală! Perfect! E răcoare, dar un strop de soare! Va fi bine! Îmi place optimismul! Îmi plac și No Mercy! Felicitări, Ioana, vă mai aștept!
2: Restul timpului la Magic FM au fost inegalabili. Magic FM. Always the best music.

0: doamna Gaga cu noi. A fost un fel de poker face. Habar n-am avut că e însărcinată, are o fetiță. Am văzut-o purtând-o într-un fel de marsupiu prin Hollywood. Mi s-a părut atât de frumos. Renunțați la încălțăminte când sunteți acasă. După ce multă vreme s-a spus stați încălțați, bine, mersul prin casă desculț are avantaje, dar nu e recomandat tuturor. Revin să vă povestesc despre desculț prin casă, nu prin iarbă, pentru că în dimineața sunt 6, 7, 8 grade în capitală. Bună dimineața!
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
13: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: Let's go back in time.

gonna stop us now. Magic 80s. Perfect music, magic moments.

0: aflat despre astre astăzi, e o zi cu vibrație 6.
1: Horoscop Magic FM.
0: Totul e sub semnul armoniei. O zi bună, cu toate bune. O să avem energie să echilibrăm interior, să depășim ușor obstacolele care ne ies în cale. Balanță! Noutăți la tot pasul, la voi. O să vă bucurați, vă puneți în valoare niște calități, poate faceți niște achiziții. Se poate să aveți un cuvânt cu greutate într-o ședință. Se ține cont de părerile voastre, ceea ce vă și doriți. Scorpion, poate abia acum vi se plătesc niște bani pe care nu-i luaserăți la momentul potrivit. Vă refaceți capitalul. O să faceți cunoștință cu cineva care se vede într-o relație cu voi. Evaluați și voi sentimentele să vedeți ce simțiți. Săgetător, poate vă invită cineva la un spectacol sau la cafea sau la o cină romantică sau la toate. O să vă dea de gândit conversația. E posibil să luați o decizie referitoare la relație. De asemenea, s-ar putea să primiți niște bani de printr-o colaborare, poate mergeți undeva în weekend. Capricorn, se fac presiuni să terminați cât mai repede niște lucrări. O să aveți de muncă și, în particular, se conturează o colaborare, va trebui însă să gestionați mai bine situația. E posibil să aveți cheltuieli mari în perioada asta, puneți casa la punct, poate vă mutați. Vărsător, faceți un efort financiar să achitați niște datorii lunare. Faceți o rezervare într-o zonă de agrement sau mergeți cu familia, cu prietenii. E cineva care vă face curte. Poate fi serioasă treaba. E posibil să vă invite la vecini sau undeva. Pești, încep să vi se plătească ore suplimentare, bani din urmă, să aveți de rezervă, din care chiar vă puteți împrumuta la nevoie. E posibil să vi se propună o colaborare pe care n-ați vrea să o refuzați. Așa că gândiți-vă bine înainte să spuneți ce spuneți. Berbec, interacționați cu niște oameni care au nevoie de voi. Se pot rezolva niște lucruri care v-au pus pe drumuri, v-au dat bătăi de cap. Vin de aici, de acolo, niște bani. Poate vă dau posibilitatea să vă mișcați, cel puțin în weekend. Taur, chestiuni de familie care se cer discutate, luate în serios. Sau decizii, poate vă mutați sau nu vă mutați, dar reamenajați ceva. E timpul să strângeți niște bani. E cineva care v-a dus dorul și vă face o vizită să ia pulsul relației? Cine știe, mai puteți sau nu fi împreună? Gemeni, redescoperiți plăcerea unei preocupări de timp liber, vă relaxează, ieșiți un pic din rutină, o să vă ocupați și de o serie de decorațiuni interioare, de amenajarea terasei, de grădină, de ceva. Costă. Rac, inițiativele vă reușesc, poate ați căpătat mai mult curaj și obțineți ce v-ați propus. Un surplus la salariu, un credit, niște condiții mai bune de lucru. Vă faceți timp și pentru ieșire în lume, la socializare. Cunoașteți niște oameni cu care rămâneți în contact. Leu, o să fiți într-o alergătură, poate după niște acte. Vă înscrieți undeva, poate susțineți o probă de concurs sau eliminatorie. Vă reușesc activități legate de colectivitate. Câștigați împreună cu echipa ceva. Și fecioară, se observă bani de pe la serviciu. Poate un rest, cine știe de când. Vă bucurați de un pic de lejeritate financiară. Îi scoateți pe-i voștri la o terasă. Sau poate ieșiți după amiază, la o plimbare, la un film. Condimentați un pic atmosfera din viața voastră. De pe știrile protv.ro. De acolo a fost oroscopul.

0: dimineața, prieteni dragi, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Nicu Șordan ar prefera un guvern cu puteri depline în loc de alegeri anticipate. Șeful statului a declarat aseară într-un interviu pentru Antena 3 că nu-și dorește dizolvarea Parlamentului. Posibilitatea a fost vehiculată în ultima perioadă, inclusiv de Nicu Șordan.
2: Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partid. Pentru moment vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide.
1: Drumul spre alegerile anticipate poate fi deschis dacă premierul desemnat Siegfried Mureșan nu reușește să treacă de votul senatorilor și deputaților. Sorin Grindeanu îndeamnă pe Mureșan să își depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu.
3: Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Socialdemocrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. Fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
1: Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, premierul desemnat a prezentat într-o conferință de presă principalele priorități din programul de guvernare. Mureșan a spus că taxele și impozitele nu vor crește.
4: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă, situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
1: Mureșan a spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și că vor fi făcute investiții în energie. Șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans și nefolosite își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. De la 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv toll euro pentru camioane. Contravaloarea taxelor va fi restituită doar la cererea șoferilor. Concursul de admitere în rezidențiat programat la 15 noiembrie, înscrierile se deschid în 7 octombrie și se încheie pe 20, anunță Ministerul Sănătății. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Ediția se desfășoară în centrele universitare din capitală, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește ușor. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

despre Suedia vine el. Medicii germani susțin într-un articol tare interesant de pe blick.com că ar trebui să mergem mai des desculți. Sigur, obiceiul e foarte bun, însă nu e potrivit pentru toată lumea. Suprafața pe care mergem desculți, timpul petrecut în picioare și anumite probleme de sănătate pot schimba situația. Principalul avantaj prezentat de medicii germani este că mersul pe jos, desculți, întărește musculatura picioarelor. Mușchii ăștia ai picioarelor contribuie la stabilitate și mobilitate. Folosirea lor în mod natural poate ajuta la menținerea funcției piciorului. Fără pantofi, pielea intră în direct contact cu podeaua. Piciorul nu mai e susținut și amortizat în același mod. Un doctor care e podiatru spune că mersul desculți e una din cele mai simple modalități de a stimula musculatura piciorului. Are efect relaxant și contactul direct cu suprafețele pot ajuta pe termen lung. Pielea e mai ventilată, asta poate reduce riscul de infecții și așa mai departe.

director de școală spune că va purta și el uniformă. Pe 35 de ani mai târziu se vorbește tot timpul despre ideea ca uniforma școlară să redevină obligatorie. Pe 21 septembrie a apărut proiectul de lege care prevede o obligativitate a purtării în învățământul preuniversitar de stat. Sigur, discuțiile sunt încă până se vor stinge cumva. Bună dimineața! Imediat am o doamnă doctor invitat și imediat, tot imediat, o să vorbim puțin despre noi parteneri de tenis, dans și basket. Niște roboței. Nu știu dacă sunt neapărat talentați, dar softurile îi ajută să ne facă să dansăm, să jucăm tenis, abia aștept. Let It Be! Îi ascultăm pe Fabulous Four în Magic Morning, 8:11.

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni, vorbim despre sănătate pe termen lung, despre cum facem să ne fie bine. Invitata mea de la ora asta este o doamnă doctor pe care o găsiți la MedLife Medical Park. Este specialist în genetică, doamna doctor Onda Călugăru. Mă rog să vorbim puțin astăzi despre fertilitate. E o problemă de cuplu. Cum, când, unde suntem? Tratăm mai bine, descoperim mai devreme?
2: Fertilitatea, da, este o problemă foarte actuală și vizează de data aceasta cuplul. Partea de genetică în cazul infertilității este clar bine reprezentată, dar infertilitatea se consideră problemă multifactorială.
1: Pierderile repetate, de exemplu, de sarcină, pot avea explicații cumva genetice sau au niște explicații? Se pot opri ele din repetarea asta la nesfârșit?
2: Majoritatea pierderilor de sarcină, mai ales din primul trimestru, au în principiu cauză genetică. Dar ca noi să putem ști mai departe ce recomandăm cuplului respectiv și care sunt următorii pași sau opțiunile de reproducere, trebuie să identificăm cauza. Se recomandă de obicei testarea părinților ca să vedem exact cu ce fel de material pleacă la acest drum, sau chiar și testarea produsului de avort când este cazul și când este posibilă.
1: Când se duce un cuplu la medic, la specialist, atunci când are o problemă? Sigur, când își dorește un copil și nu iese. Da, există o vârstă, o situație anume, sau ar trebui în momentul în care decid că vor să devină părinți?
2: Este indicat și în momentul în care decid că doresc să devină părinți, tocmai ca să știm exact de la început care sunt opțiunile reproductive și pentru a limita mai departe și impactul psihologic pe care îl pot avea pierderile repetate de sarcină. Dar, bineînțeles, statusul de infertilitate se poate lua în considerare când avem încercări nereușite de obținerea unei sarcini pe durată mai mare de un an, doi.
1: Ce face consilierea genetică? Cum contribuie la alegerea unei soluții? Adică se poate găsi o soluție chiar în cazul infertilității declarate?
2: Da, trebuie să vedem în primul rând care este cauza genetică, dacă discutăm de exemplu de infertilitate masculină sau feminină, dacă discutăm despre insuficiență ovariană prematură sau azooteratospermie, iar în momentul respectiv, prin teste care sunt în prezent extrem de multe și extrem de precise, putem să aflăm această cauză.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.
3: Always the best music. Magic FM.

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, emoca

0: banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetătorii, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro. You're in the night.

era la 16 ani și 7 luni cel mai tânăr cetățean din Marea Britanie care ajungea number one cu piesa asta la începutul anilor 2000. N-aș vrea să vorbim despre tinerețe, dar nici despre ageism, deși am găsit un subiect tare interesant, o să vă povestesc într-o bună zi, cum erau în anii 90, când am avut eu prima dată în viața mea șansa să plec din țară, cum toată lumea își vopsea, chiar și bărbații își vopseau părul pentru că nu era bine să îmbătrânească. Se pare că nici astăzi nu suntem departe. Dar, până una alta, am găsit o știre care mie îmi dă o stare de bine. Autoritățile din Singapore, țara cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor, vreo 6 milioane de oameni sunt acolo, așadar, acolo a apărut o amendă pentru cei care ascultă muzică prea tare în autobuz, în metrou, în mijlocul de transport în comun. $500 singaporezi, asta înseamnă în jur de 350 de euro, $400 americani. Dacă din căștile tale se aude prea tare, sau dacă mănânci în timp ce ești în autobuz, sau dacă ai de gând să consumi ceva altceva decât apă, în timp ce ești în autobuz, în tramvai, în metrou, atunci amenda e serioasă. Se întâmplă pentru că, evident, niște cetățeni au comentat și au făcut tot felul de sesizări. Dar muzica a fost cea care i-a deranjat cei mai tare pe oamenii care aleg transportul în comun. Acum, e de aflat. Pe mine nu mă deranjează muzica, dar dacă sunt mai mulți care ascultă în același timp, aia e deja poluare fonică. Bună dimineața! Tu ai fost vreodată deranjat de muzică? Dacă da, când? Povestește-mi aici. Abia aștept să citesc. Sigur, nu mă gândesc la două noaptea sau la trei. Mă gândesc dacă te-a deranjat vreodată un anume gen, dat prea tare, într-un difuzor. Muzică? Nu, drujbă sau mă știu eu ce fierăstrău dimineața de sâmbătă. Vă aștept în Magic Morning. Comentăm, citim, ne bucurăm de dimineața asta rece. Împreună!

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și proenzii intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei

0: polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Acest pot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Genie in a Bottle. Cristina Aguilera la începutul carierei avea, cred că 19 ani cât a lansat cântecul ăsta. Un domn de căldură vine spre Europa la finalul lunii septembrie. Va veni așa un fel de val de căldură neobișnuit de caldă, vreme neobișnuit de caldă. Până la începutul lunii octombrie vor fi între 8 și 13 grade mai multe în termometre decât sunt acum. Așteptăm cu nerăbdare, deocamdată în capital în dimineața asta erau 7 grade când am venit la radio. Imediat trebuie să povestim puțin că mă distrează foarte tare. Știați că atunci când simți miros de cafea are fix același efect ca atunci când bei cafea? Sau cel puțin asta spun niște cercetători din Japonia, participanții la studiu, s-au declarat mai puțin obosiți și tensionați sau anxioși când au mirosit cafea proaspătă. Revin să povestim puțin și despre subiectul ăsta. Am mai găsit o știre care pe mine mă face să zâmbesc, de ce nu? Mă gândesc că poate are același efect și la tine. Niște roboți cu inteligență artificială au început să invite oamenii la dans, tenis și basket. Și se pricep. In Your Eyes acum, The Weeknd, imediat știri.

0: este fix ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații ale dimineții. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Drona prăbușită în această dimineață în județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a survolat pe cerul României aproximativ 4 minute. Nimeni nu a fost rănit și nu există pagube materiale. Armata a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16, dar și un elicopter IR-330. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns prin nordul județului Botoșani, a evoluat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.
1: Misiunea armatei este încă în desfășurare, anunță Ministerul Apărării. Școlile din Suceava și-au suspendat cursurile în urma alertei cu dronă de dimineață. Cursurile sunt suspendate până ora următoare în 4 localități, Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Măsura a fost luată preventiv pentru siguranța elevilor și a profesorilor, transmite Inspectoratul Școlar. Program de guvernare cu 28 de puncte propus de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a publicat dimineață principalele direcții. Liberalul promite că nu vor crește impozitele anul viitor, dar și revenirea la TVA de 19% dacă o va permite bugetul. Sunt cuprinse inclusiv indexări de salarii și pensii. Programul propus se bazează pe o mai bună colectare, dar mai ales pe continuarea reformei în instituțiile statului și în administrație. Guvernul PNL, USR-UDMR promite și investiții în energie și sănătate. În paralel, cele trei partide continuă discuțiile pe lista ministerelor și pe numele propuse pentru portofolii. Mureșan își dorește un cabinet cu trei vicepremieri și cu același număr de ministere.
3: Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și vă confirm următorul lucru, că de îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri.
1: Cei trei vicepremieri vor proveni de la PNL, USR și UDMR. Robor la 3 luni a crescut la 5,85%. Indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei s-a majorat de la 5,84% cât era în luna august. Și robor la 6 luni a crescut la 5,94% de la 5,92%. IRCC s-a menținut însă la 5,56%. Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi, cu maxime între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab în zonele montane prin centru, vest și sud-vest. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story, despre un domn care astăzi e DJ. Sigur, a avut nenumărate probleme și ciocniri cu legea în ultima vreme, dar e unul dintre cei mai nonconformiști artiști de pe planetă. Domnul Boy George, în anii 80, făcea parte din trupa Culture Club. La un moment dat, a lansat, în 1983, în mijlocul verii, un cântec pe care nimeni nu-l credea capabil să ajungă number one. A ajuns pe 24 septembrie 1983 și începea staționarea vreme de 6 săptămâni pe locul întâi în clasamentul din Marea Britanie. A trecut și Atlanticul, dar n-a ajuns number one. Ce trebuie să știm despre cântecul ăsta, care se cheamă Karma Chameleon, pe care îl știm cu toții, este că la un moment dat se aude o muzicuță. Ea este mânuită de domnul John Lander. Ulterior, Boy George a învățat să cânte el la muzicuță, iar în concertele Boy George sau Culture Club apărea făcând amândouă lucrurile, cântând vocal și mânuind muzicuța. Iată-o! Bună dimineața din Magic Morning! Karma Chameleon, ascultăm!

Columbia și acolo e foarte bună cafeaua. Poate cea mai bună. Mie îmi place cea din Etiopia. Cafeaua face parte din ritualul de dimineață al multor oameni. Niște cercetători din Japonia s-au apucat să studieze nu ce face cafeaua la nivelul creierului, ci ce face mirosul de cafea proaspăt făcută sau mirosul de cafea proaspăt râșnită. E bine, cercetătorii de la Universitatea din Kyoto spun că toți cei care au mirosit aroma aia de cafea proaspătă au avut o stare mai bună, chiar și fără să o bea. Participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, mai puțin tensionați și chiar mai puțin anxioși. Mirosul de cafea proaspătă ne poate face să simțim mai puțin o oboseală. E interesant că există, cel puțin asta spune o doamnă de la noi, există și un parfum de cameră cu miros de cafea, dar nu e același lucru. E ceva foarte plăcut dimineața, e ca o mică doză de energie de care avem nevoie. Mirosul de cafea proaspăt râșnită e extraordinară, spune o doamnă. Avem de toate, espresso, latte, mă rog, virtuale. Eu vă aștept în Magic Morning cu două super cântece, pe unul dintre ele o să-l ascultăm împreună, cu condiția să îl votați. Până una alta, dacă în copilărie vacanța de vară ți se părea nesfârșită, pe măsură ce timpul trece și ajungi la 40, e, timpul nu mai trece la fel. E un studiu care zice că, într-adevăr, timpul pare că trece mai repede pe măsură ce câștigăm ani. Explicația și trucul simplu care poate încetini senzația că a zburat luna septembrie e despre rutină, mai presus de toate. Revin să vă povestesc. Acum pregătesc bătălia hiturilor, vă aștept pe toți la 021 316 3636. Ace of Bane, Magic Morning.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Bătălia Hiturilor, ca de obicei la ora asta, aici e Magic Morning. Te aștept la 0213163636.

031 316 36 36, dacă îți place piesa asta. Sau a doua este practic felul în care am cunoscut-o pe Mariah Carey. Două single-uri au marcat începutul de carieră, Love Takes Time și Vision of Love. Primul a fost fix în 1990.

0: Sony.
1: Sony, ok. Ce faceți? Bine?
0: Bine, bine, da, spre muncă.
1: Adică e 7:30 la Bristol, nu?
0: Exact, exact.
1: Bine, ce da. Să fie la radio?
0: Rock-tet.
1: Mulțumim, 1-0, salutări în Bristol. Comunitate mare de români acolo. Bună dimineața! Alo?
2: Ca variantă, prima mea. Alo, mă auziți?
1: Perfect, vă aud, vă ascult.
2: Sunt Adi de la Viena, vă ascult din Viena.
1: Oh, ce drăguț, bună dimineața, Adi de la Viena. Ce să fie la radio?
2: Da. Unu,
1: gata, s-a votat. Roxette, Fading Like a Flower. Câștigă bătălia hiturilor.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

luna septembrie, Luna Mercury, în multe din puburile, în multe din restaurantele din Marea Britanie, ar fi împlinit pe 5 septembrie 80 de ani, pentru cei care l-au iubit. A fost Freddie Mercury în Magic Morning. Uite, citeam mai devreme despre cum faci să oprești timpul. Pe măsură ce creștem în vârstă, pare că vremea trece mult mai repede, timpul pare mult mai scurt. De ce? Din cauza rutinei, explică un expert. Dacă vrei să faci timpul să pară că e la locul lui, adică că n-a trecut luna septembrie cu viteza asta uluitoare, poți încetini ceasul sau felul în care mintea înregistrează timpul. Recomandarea expertului este surprinzător de simplă. Adu mai multă noutate în viață. Asta nu înseamnă neapărat să pleci în Honolulu sau mai știu eu ce. Ia, du-te pe alt drum spre serviciu sau încearcă o cafenea nouă. Un hobby, ceva ce n-ai făcut niciodată. Întâlnește-te cu oameni cu care nu te-ai văzut niciodată. Sau un weekend. Ieși din aceleași magazine la care mergi sau aceeași piață unde te duci să-ți faci cumpărăturile. Ar putea fi funcțională povestea asta. Bine, în Magic Morning îți spuneam mai devreme că au apărut roboți, evident, cu AI, care sunt noi parteneri de antrenament la tenis, basket și înțeleg că unii dintre ei acum învață să danseze. Roboții dotați cu AI sunt neobosiți.

un sistem de motivare costă cam 2300-2400 de euro. Încercați, dacă aveți banii ăștia. Dacă nu, hai să ne întoarcem la dans.

Părul Roșu s-a întors la Londra, revin să vă povestesc de ce crede el că nimic nu se compară cu omul.

Ucrania, una din trei persoane se confruntă cu o atitudine de ageism. Adică sunt supărați pe faptul că oamenii îmbătrânesc sau că arată bătrâni. 93% dintre adulții între 50 și 80 de ani au experimentat o astfel de formă de furie a celorlalți sau a lor înciși împotriva înaintării în vârstă. Cercetările arată că prejudecățile legate de vârstă ne influențează stima de sine, sănătatea și comportamentul. Dacă vrei să te simți mai tânăr, nu vorbi despre asta și în niciun caz nu îi da mai multă importanță vârstei. Ca să fii mai tânăr și să trăiești mai mult, ai nevoie de un pic de optimism și oameni frumoși lângă tine. Mergeți pe jos, zice blick.com. E extrem de valoros să mergem desculți chiar. Sigur, dacă suntem de acord, știm suprafața.

0: fost la Londra să-și lanseze Digger. Supărat că a fost nenumărat de la oameni mulți, de nenumărate ori întrebat de inteligența artificială, Tom Cruise a spus: nimic nu poate înlocui omul. 64 de ani, a venit cu părul vopsit în roșu și cu un pantof cu toc. Cred că totuși a purtat cizmă cu toc mai multă vreme, nu e prima dată. Și după modelul altor state, România încearcă să implementeze teste PISA la adulți. Deci, dacă ai între 16 și 65 de ani, s-ar putea să fie evaluat într-un viitor apropiat. Vin mâine nu să te evaluezi, ci pur și simplu să-ți aduc cele mai frumoase știri și cea mai bună muzică. Mâine la 6 revin în Magic Morning. După 10 ai Pe Rând, Modern Talking, Shakin' Stevens, Stevie Wonder, Ace of Base, Whitney Houston. Cea mai bună muzică. Eu te aștept și mâine la 6. Să nu uităm, astăzi e o zi răcoroasă, dar din weekend și săptămâna viitoare, meteorologii spun că se încălzește. Abia așteptăm.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
5: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bună dimineața, este joi 24 septembrie și avem în față genul acela de zi care nu mai poate pretinde că este început de săptămână, dar nici nu primește încă statut oficial de weekend. Este undeva la mijloc sau un pic trecut de mijloc, cu responsabilități, planuri și o ușoară tendință de a muta unele dintre ele pe mâine. Asta este. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 avem aici muzică bună, lucruri interesante de povestit și 3 ore în care încercăm să facem ziua să meargă ceva mai ușor. Smooth! Bine ați venit, continuăm cu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Ace of Base și Don't Turn Around am ascultat la Magic FM. Astăzi România pare că nu reușește să cadă de acord asupra anotimpului. Vă dau toate detaliile, vă spun tot ce trebuie să știți în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Eros Ramazzotti, un emoțiune per sem.

La Magic FM, Prince și Purple Rain. Uite, astăzi România pare că n-a reușit să cadă de acord asupra anotimpului. În sudul Muntenii avem până la 24 de grade, în Transilvania sunt zone în care se opresc la 13, iar la peste 1800 de metri încă mai apar lapovița și ninsoarea. Practic, în aceeași seară poți alege între terasă și aproape iarnă. În general, temperaturile cresc puțin față de ieri, spun cei de la ANM, dar vremea rămâne rece în multe regiuni. Mai apar ploi slabe prin nord și centru, iar pe la munte vântul poate să ajungă pe la 70 de km la oră. Asta este. Bucureștiul a tras însă un bilet ceva mai bun, 22-23 de grade, fără ploi importante și ceva soare printre nori. Așa că geaca rămâne în schemă, doar că după amiază s-ar putea să o ținem așa, la sub braț.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Alerte de drone în Lanț și în Republica Moldova. Au fost raportate până acum cel puțin 2 explozii, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. În total, spațiul aerian al țării vecine a fost încălcat de 5 ori în ultimele ore. Rușii și-au intensificat atacurile din vestul Ucrainei. O dronă s-a prăbușit și la noi în țară, în județul Suceava. Nu au fost raportate persoane rănite sau pagube materiale. Transportatorii cer amânarea noii taxe de drum pentru camioane Tolro până la 15 ianuarie. UNTRR reclamă lipsa unei perioade de testare. Aceștia cer și ca șoferii să primească un termen de plată în cazul problemelor înainte aplicării amenzilor. Noul sistem de taxare pe drumurile publice Tolro intră în vigoare de la 1 octombrie. Camioanele de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, dar și de emisii. Economia României traversează o perioadă dificilă, o spune la forumul Forbes viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu.
1: Scăderea consumului semnalează tranziția către un nou model de creștere, care să nu mai fie bazat pe deficite și consum, iar investițiile să preia mai puternic rolul de driver al creșterii economice.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. În

0: oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Mellers peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick.

Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de cap tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.

Police și Every Breath You Take am ascultat la Magic FM. Uite ce chestie, suntem vicecampioni europeni la stat pe canapea. Da, da, la stat pe canapea. Doi din trei români spun că nu fac niciodată sport. Doar portughezii ne-au luat fața, probabil pentru că s-au mișcat puțin mai repede. De fapt, mai încet în acest caz. Doar 7% dintre români fac mișcare zilnic, iar explicația cel mai des invocată este lipsa timpului, domnule. Pentru telefon găsim cumva câteva ore, dar pentru 30 de minute de mișcare, agenda devine brusc imposibilă. Și mai avem un argument clasic, eu am făcut sport când eram tânăr. Sigur, din păcate, corpul nu funcționează cu puncte de fidelitate din adolescență. Ce să spun, nu trebuie să devenim maratoniști, mers, bicicletă, not, orice ne ridică de pe scaun. Mai ales că la cât de bine stăm în clasamentul acesta, avem de unde să coborâm.

0: Pharrell Williams ne-a condus cu Happy până aproape de finalul orei 10. După fix aici, UB40 și Chrissy Hynde, I Got You, Babe.
1: Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers.
0: Stați în continuare aici și pentru Bryan Adams cu Have You Ever Really Loved a Woman.

0: Pack 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare.

0: Media Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
0: susținută de Kiss FM.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe, la Magic FM. Este ora 11 și cred că există un moment foarte precis al zilei în care cafeaua nu mai e despre energie, ci despre negociere. Mai bea una, oare e prea târziu? Dacă o beau acum, mai dorm la noapte? Și în timp ce analizăm noi toate aceste lucruri foarte, foarte responsabil, cafeaua e deja comandată. Bun găsit și celor care ni se alătură acum pe Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, rămânem și în această oră împreună. Avem muzică bună, povești interesante și încă două ore în care nu vă cer să luați nicio decizie importantă. Doar așa, să rămâneți aici cu volumul potrivit. Continuăm și anume cu Laura Pausini, Eritorno da Te, spor l-a ascultat și la ce mai aveți voi nevoie pe acolo.

Ca de fiecare dată, o adevărată plăcere să-l reascultăm pe Brad Adams și Have You Ever Really Loved a Woman. Se pare că pentru următoarele luni vremea și-a găsit un DJ care nu pare foarte interesat să respecte playlistul anotimpurilor. Mă întorc cu toate datele în doar câteva minute. Suficient timp să o ascultăm acum pe Cyndi Lauper cu Time After Time.

DJ Snake, Paradise la Magic FM. Se pare că pentru următoarele luni vremea așa găsit un DJ care, atenție, nu pare foarte interesat să respecte playlistul anotimpurilor. Un El Niño neobișnuit de puternic ar putea influența clima la nivel global până în 2027, spun specialiștii. Fenomenul ce face? Mută cantități uriașe de căldură între ocean și atmosferă și de aici începe distracția. În unele regiuni poate aduce secetă și incendii, în altele ploi extreme și inundații, iar agricultura poate avea de suferit. Ceea ce înseamnă că efectele s-ar putea vedea în cele din urmă și în prețurile alimentelor, știți cum se întâmplă. Cercetătorii spun că actualul episod este neobișnuit de intens și ne oferă, într-un fel, o avanpremieră a unor condiții climatice pe care modelele le estimau pentru mult mai târziu. Deci, dacă în lunile următoare vremea pare că improvizează, ei bine, chiar asta face.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Alertă aeriene în serie în România și Republica Moldova în ultimele ore. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Pentru prima dată, școlile din 4 localități au fost închise temporar. Localnicii din zonă au filmat aparatul de zbor fără pilot cum survola la joasă înălțime. În Republica Moldova au fost raportate 2 explozii și în total 5 încălcări ale spațiului aerian. Nici la noi, nici în țara vecină nu au fost semnalate persoane rănite sau pagube materiale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, dimineață la Digi24.
1: Ceea ce vedem în România sunt consecințe proporționale activității războiului Federației Ruse în Ucraina. Armata română acum funcționează după planurile pe timp de pace. Noi nu suntem o țară aflată în război pentru a dubla numărul militarilor, pentru a dubla resursele alocate.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Construcția unei noi linii de metrou în capitală mai face un pas înainte. Primăria sectorului 5 a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al M7 Bragadiru Voluntari. Proiectul propune 27 de stații noi pe un traseu de 26 de kilometri. Până atunci, lucrările continuă la M6 spre aeroportul Otopeni, dar și la studiile pentru prelungirea M5, drumul Taberei Pantelimon. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
11: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
12: Cea mai frumoasă zi.
11: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
13: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
14: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
15: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
14: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
15: Corporate Events by Naiv.
14: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
15: contact@naiv.ro.
16: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
17: FBI!
16: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
15: A început un nou sezon Art Safari.
14: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
15: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
14: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
15: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
14: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
15: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
14: Recomandat de Magic FM.

0: Colega noastră, Ruxandra Rusan, a venit în studioul Magic FM și îi spunem bun venit. Ruxandra, ai lansat primul episod din noul Magic People în 10 minute și ai început cu stresul.
1: Normal! Dacă tot vorbim despre viața reală, măcar să începem cu ceva ce avem aproape toți.
0: Există, până la urmă, stres sănătos?
1: Da, și asta mi-a plăcut foarte mult în discuția cu Corina Cerchez, pentru că există un stres care ne mobilizează. De exemplu, plecarea în vacanță poate fi stresantă. Bagaje, avion, să nu uiți pașaportul, dar totuși abia aștepți. Corina îi spune eustres, adică stres bun.
0: Și când devine rău?
1: Aici mi-a rămas în minte o frază de la ea. Nu stresul este problema, ci cât de mult stăm în stres. Pentru că atunci când situația se prelungește și începe să-ți fure energia, somnul, liniștea și bucuria, e o problemă. Iar Corina mai spune ceva foarte bun. Corpul vorbește înaintea noastră. Adică, corpul ne trage de mânecă atunci când suntem stresați prea mult timp.
0: Și ne spune și ce facem cu el?
1: Evident! Inclusiv ce facem când nu putem elimina problema care ne stresează. Iar la final avem, ca de obicei, 3 pentru acasă, adică 3 lucruri concrete. Episodul se numește Stres sănătos sau stres periculos. E cu psihologul și psihoterapeutul Corina Cerchez și durează fix cât promitem, 10 minute.
0: Magic People în 10 minute. Perfect, te așteptăm. Intrăm cu toții pe www.magicfm.ro. Mulțumim, Ruxandra!

0: stați pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick. Confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei.
8: EMAG. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți.

0: succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Tambălan, oriunde ai fi, oriunde te-ai găsi. Am trecut în ora 12 și oriunde ai fi, oriunde te-ai găsi, intrăm oficial în partea aceea zile în care expresia fac imediat începe să aibă o definiție, cum să vă explic, destul de elastică. Adică poate însemna peste 5 minute, poate însemna după cafea, după ce termin ceva sau în cazurile mai ambițioase mâine dimineață. Dar muzica nu o amânăm. Bun găsit celor care pornesc radioul chiar acum sau regăsit. Eu sunt Dan Gabor și avem o nouă oră împreună, ultima dacă ar fi pentru această zi. Și pentru că este joi, putem privi lucrurile într-un mod cât mai optimist. Weekendul nu mai este un concept, începe să fie o distanță măsurabilă. Hai, rămâneți cu mine în continuare. Poftă bună dacă luați masa, dacă nu, nicio problemă. Continuăm cu Bad Boys Blue, You're a Woman.

Emilia, Big Big World la Magic FM. Iar acum vă invit, ca de obicei, pe la această oră, la bătălia hiturilor. Astăzi una cu două femei care au definit fiecare în felul ei câte o epocă. Cher și Tina Turner. Să vă explic. If I Could Turn Back Time a apărut în 1989 și a devenit unul dintre marile comeback-uri ale lui Cher. Iar titlul spune aproape tot. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș schimba lucrurile pe care le-am spus și le-am făcut. De cealaltă parte, Private Dancer, piesa care dă titlul albumului cu care Tina Turner și-a relansat spectaculos cariera în anii 80. Și o mică bijuterie din culise, cântecul a fost scris de Mark Knopfler de la Dire Straits. Așadar, Cher, If I Could Turn Back Time sau Tina Turner, Private Dancer. Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar piesa câștigătoare o ascultăm înainte de știrile acestei ore.

La Magic FM, Jennifer Rush și superhitul său, The Power of Love. Se schimbă gusturile românilor și aparent se schimbă spre mai iute. Da, da, tot mai mulți dintre noi descoperim mâncarea picantă în vacanțe, mai ales prin Asia, și ne întoarcem acasă cu o problemă. Mâncarea care înainte avea suficient gust, acum parcă mai cere ceva. Un curry, un chili, un sos care începe foarte prietenos și după 10 secunde te face să reevaluezi niște decizii. Fenomenul se vede și în magazine, spune presa. Vânzările de condimente și produse iuți au crescut cu 6% într-un singur an. Deci am trecut încet de la opune iute că nu pot, la mai aveți ceva și mai iute. Și uite așa, Ardeiul nostru iute de lângă Ciorbă s-a trezit în concurență internațională, domnule.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Nicu Șordan exclude pentru moment posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, chiar dacă nu va trece de votul Parlamentului. Cabinetul Mureșan, o nouă nominalizare, va merge tot pe direcția pro-occidentală, a spus președintele într-un interviu pentru Cotidianul.
1: Eu îmi doresc un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. Poate să fie o tehnică de negociere, în orice caz nu e o direcție în care eu vreau să mergem. Pentru moment suntem în cazul unui premier desemnat. Eu sper să există flexibilitate din toate părțile pentru a ajunge la formarea unui guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu.
0: Nicu Șordan, prima zăpadă nouă a adus restricții de circulație pe Transalpina. Se acționează cu material antidrapant între Rânca și Obârșii. A lotului anunță Direcția Regională de Drumuri Craiova. Gică Hagi a stabilit lotul final pentru deplasarea în Suedia. Selecționerul i-a lăsat acasă pe Bârligea, Cicâldău, Cârjan și Moruțan. Partida în deplasare din Liga Națiunilor cu Suedia are loc mâine de la 21:45. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?

0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
12: FBI!
11: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

Roxette și The Look la Magic FM. Uite, un clasament internațional a căutat țările în care se trăiește cel mai bine la pensie. Și nu s-a uitat doar la bani, ci și la sănătate, la costul vieții, inflație și calitatea vieții. Pe primul loc a ieșit așa, Norvegia, urmată de Irlanda și Elveția. În top 10 mai găsim Islanda, Danemarca, Olanda, Australia, Germania, Luxemburg și Slovenia. Surprizele sunt ceva mai jos. Marea Britanie este abia pe 14, Statele Unite pe 21, Franța pe 27 și Italia, preferata unora, 29. Așadar, planul ideal pentru pensie pare destul de simplu. Economisești suficient și te muți în Norvegia. Singurul detaliu rămas de rezolvat este chiar prima parte, cel cu economisit.

smiley oarecare, iar noi nu am ajuns la un oarecare final de oră, ci tocmai la cel al orei 12. După fix aici vă așteptăm cu Queen și We Are The Champions.

0: Stați în continuare alături de noi și pentru Seal, Kiss from a Rose. Dar nu-i ratați nici pe Thomas Rhett și Teddy Swims cu Something About a Woman. Eu sunt Dar Gabor, e momentul să mi-au rămas bun, să aveți o zi magică. În continuare, imediat ni se alătură Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Acum ai și oferte preactivate.
6: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Turuoi, înapoi, turuoi.
1: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
2: Adică sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turuoi înapoi? Că nu înțeleg.
1: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
4: Magic FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

dar ce-mi vine așa să zic, hai gata cu treaba că e joi, deci asta nu merg lucrurile în acest fel, însă putem să privim totul cu speranță, să ne uităm în urmă cu mândrie și să zicem, hai că am rezolvat ceva deja în această săptămână și de ce nu, hai să ne facem planuri și pentru ce a mai rămas din această zi și pentru treburile de mâine, dar mai ales pentru weekend, să privim așa cu optimism și cu încredere spre viitor. Poate că lucrurile vor merge bine. Bună ziua și bun găsit! E joi, 24 septembrie și am trecut bine de tot de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit! Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, ne jucăm, aflăm tot felul de lucruri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Basson și Seal. În minutele următoare, în scurt timp, ne întâlnim și cu ABBA, One of Us.

filmului Still, Kiss from a Rose, am ascultat la Magic FM, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem și un post radio dedicat celor mai frumoase cântece din lumea filmului. Magic Movies se numește. E vremea pentru descoperirea momentului la Magic FM. Vestea vine de pe site-ul Science Daily. Se pare că fericirea funcționează și de la exterior spre interior. Cercetătorii au demonstrat într-un nou studiu că dacă ne forțăm mușchii feței să schițeze un zâmbet, creierul se va lăsa păcălit și va elibera dopamina. Și uite așa, începe să arate totul din jur ca fiind într-o lumină mai bună, încurcăturile par mai puțin încurcate sau complicate și treburile mai simple și hop, parcă simți o picătură de liniște și după aia chiar de fericire. Pe scurt, nu zâmbim pentru că suntem neapărat fericiți, ci uneori suntem fericiți pentru că zâmbim. Așa că facem un test, ce ziceți? Testăm teoria. Vă provoc ca oriunde ați fi să zâmbiți larg timp de măcar 5 secunde și apoi să ziceți la 0734220033 sau pe Facebook Radio Magic FM cum se simte. Pare așa că vine o stare mai bună? Sper că răspunsul va fi da pentru toată lumea.

Something About a Woman. Am ascultat, imediat ne întâlnim cu Charles and Daddy. Would I Lie to You? Sper că nu s-au strecurat și niște minciunele în povestea zilei. Iată-o pe scurt, vine imediat și bucățica dulce. În această zi, în 1852, un inginer francez realiza prima călătorie din lume cu un dirijabil propulsat de un motor cu abur, zburând 27 de kilometri prin Franța. Desigur. În 1896 se năștea faimosul scriitor american F. Scott Fitzgerald, autorul capodoperei Marele Gatsby. În 1948, în Japonia era fondată oficial compania Honda, aici nu e nevoie de detalii, e clar, și în 1957 era inaugurat oficial stadionul Camp Nou din Barcelona. În 2019, un raport major de mediu, în această zi, 24 septembrie, arăta că topirea ghețarilor montani se desfășoară într-un ritm mult prea rapid. Și dacă vorbim, sau ziceam că vorbim și despre bucățica dulce, astăzi este Ziua Internațională a Plăcintei cu Vișine. Iar acolo unde a venit deja frigul cu adevărat, e și Ziua Poveștilor zise la gura sobei, cu o bucățică de plăcintă cu vișine alături mai pe seară. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce, dar să fie un dulce din ăsta așa cum trebuie, adică un dulce sănătos.

Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește astăzi cu delegația agenției de rating Standard & Poor's. Agenția va anunța decizia privind ratingul suveran al țării pe 2 octombrie. O eventuală retrogradare poate plasa România în categoria junk, nerecomandabilă investitorilor. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că există argumente serioase pentru menținerea ratingului și că țintele de deficit pentru acest an sunt realizabile. S-au terminat banii pentru programul Rabla. Ultimele dosare s-au depus pentru mașini cu motoare clasice și hibrid, anunță Profit.ro. Peste 28.000 de cereri au depus românii în programul Rabla în acest an. 20 de persoane arestate preventiv și 3 plasate în arest la domiciliu în urma violențelor de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. La audiere au fost aduse până acum 27 de persoane, principalele acuzații, lovire și distrugere. Un val de rachete balistice a lovit Kievul noaptea trecută, autoritățile anunță că cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte 6 rănite. Au fost lovite clădiri rezidențiale și publice. Ucraina duce lipsă în această perioadă de muniție pentru a intercepta aceste rachete. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculți, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obiceiurile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

Mă gândeam să zic că ar fi frumos dacă am putea să ne imaginăm că toată lumea din jur zâmbește, dar parcă e un pic exagerat, nu-i așa? Hai să încercăm însă să zâmbim cât mai des și s-ar putea să zâmbească și cei din jur. John Lennon, Imagine, am ascultat la Magic FM, întâlnim imediat cu Enrique Iglesias și prietenii lui într-o invitație la dans. Pe drumul nostru către ora 14 ascultăm și Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Iată și o parte din mesajele voastre. Dacă zâmbim forțat, oare ajungem și la zâmbet adevărat? 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau oricând la dispoziție. Am zâmbit larg la semafor și cel de lângă mine a crezut că flirtez cu el, lăsând gluma. Mă face pe mine fericit când prind undă verde prin București la ora asta. Semnează Sorin Ivan. Elena, am zâmbit azi când am primit de la colegi un covrig cald. Gestul m-a încălzit chiar mai tare decât covrigul. Daniela Coman, am testat cele 5 secunde de zâmbet forțat în timp ce mă uitam la șeful meu și să știți că a funcționat. A zâmbit și el. Și așa că și eu zâmbesc în continuare. Și Cristina Stanciu, gândul că mâine e vineri și programul va fi mai scurt, mă face să zâmbesc non-stop încă de azi dimineața. Weekendul cu Magic FM, combinația perfectă pentru zâmbet care nu-i deloc forțat. Vă mulțumim pentru toate mesajele, puteți trimite mesaje în continuare și acum, așa cum ziceam, hai la dans!

0: care cântece ale lui Rod Stewart sunt aici la Magic FM, iar videoclipurile sunt la Magic TV. Rod Stewart, Rhythm of My Heart is Beating Like a Drum, zice cântecul. Ne bate inima tare, tare de tot când ne gândim la... Și de aici completează fiecare cu ce dorește. Poate fi vorba despre o persoană sau poate fi vorba despre o anumită situație. Rămâneți cu noi în ora următoare. Ne îndreptăm atenția către o expresie pe care o folosim atunci când vrem să descriem mândria ostentativă. Vorbim și despre sticla inteligentă și aflăm și de ce s-ar putea să avem cele mai bune idei atunci când facem duș. În plus, ascultăm aici la Magic FM unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Aerosmith, Crying. Ascultăm și Modern Talking, Sherry Sherry Lady.
1: Sherry Sherry Lady, I'm going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry Sherry Lady.
0: Și tot aici la Magic FM, Bruno Mars cântă I Just Might. Avem cea mai bună muzică. Ascultăm în ultimele minute din această oră la Magic FM, tot cu Tunio, Serenata.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: George, sunt eu, Bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
6: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
7: Vai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
4: Susținută de Kiss FM.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Piesă Bruno Mars, I Just Might. Am ascultat la Magic FM și uite așa am trecut la 14 fix. Dominic Iancu sunt în câteva minute. Vă invit să vorbim despre expresia care are legătură cu bătutul cu cărămida în piept. Ceva mai târziu vorbim despre sticla inteligentă și aflăm, așa cum am promis, de ce uneori avem cele mai bune idei atunci când facem duș. Ascultăm chiar acum la Magic FM Tom's Diner și Scorpions, You and I. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Modern Talking, Simply Red. Ascultăm în această oră la Magic FM și Alphaville, dar și Aerosmith. Magic.

Sky, noi, împreună. Scorpions, am ascultat la Magic FM cele mai frumoase balade rock. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul numit Rock Ballads. Ziceam că vorbim despre un fenomen lingvistic pe care multe persoane îl folosesc pentru a descrie lăudrășenia agresivă sau mândria ostentativă. Expresia a se bate cu cărămida în piept. O auzim peste tot, de la dispute politice până la discuții de cartier, când vrem să sugerăm că cineva își trâmbițează meritele cu o vehemență ridicolă și uneori, de fapt, lucrurile nici nu stau așa. Ei bine, dacă stăm să ne gândim la această imagine, realismul acestei zicale este de un comic absolut. Cum ar fi ca un om, ca să arate ce mare și tare e el, chiar ar face o demonstrație lovindu-se cu o cărămidă în piept? Așadar, e vorba despre zgomot gol al lăudărăușilor. Ideal e să lăsăm faptele să vorbească discret despre noi. E mult mai elegant decât să tot încercăm să ne lăudăm. Deci, hai să nu ne batem cu cărămida în piept. Touch and go, Tango in Harlem. Ascultăm acum la Magic FM, dar și Modern Talking.

Păi, dacă el îi zice ei Sherry, Sherry Lady, drăguță, drăguță domniță, oare ea cum ar putea să-i răspundă? Dragă, dragă domnule? Sau, în fine, cam așa ceva. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, am ascultat la Magic FM. Trecem în zona inovațiilor tehnologice, unde inginerii zic că au realizat deja un proiect uimitor. Sticla cu inteligență termică. În mod special pentru ferestrele clădirilor de birouri. Acest material revoluționar fiind capabil să-și schimbe opacitatea și proprietățile de izolare în mod automat, nu în funcție de lumină, ci după nivelul de stres termic al clădirii. Sistemul putând reduce costurile cu aerul condiționat și încălzirea până la 35%, transformând practic ferestrele într-un plămân artificial inteligent al

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Posibilitatea ca PSD să susțină guvernul mureșan este extrem de redusă, o spune șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu, care s-a declarat iritat că premierul nominalizat nu a răspuns convocării la sediul PSD și nici nu i-a trimis programul de guvernare.
1: Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, mă rog, înseamnă că avem noi dreptate și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru.
0: Grindeanu mai spune că rămâne deschis negocierilor. Explozie la uzina mecanică Sado din județul Gorj, un angajat a fost rănit după o deflagrație produsă în zona pirotehnică a fabricii. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Guvernul a decis desființarea 109 posturi vacante la Ministerul Economiei. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Economia realizată prin redimensionarea ministerului este estimată la aproximativ 2,7 milioane de lei anual. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar Ceresit CS20.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi!
10: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
11: De, adică, sunteți suveraniști?
10: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
11: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
10: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
8: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: bule.
1: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

vorba americanilor. Ești cu adevărat mare, cu adevărat important, dacă ești mare și important până și în Japonia, adică undeva departe, într-o lume total diferită. Alpha Veil, am ascultat la Magic FM, umple vorba pe internet că foarte mulți mari actori din America, pe vremuri, realizau anumite reclame doar pentru Japonia. De ce? Pentru că se gândeau că nu se fac de râs dacă se asociază cu cine știe ce produse. Câștigă și niște bani și nici nu-i știe lumea că au făcut ceva ce nu e tocmai pentru mândria lor. Lucrurile s-au schimbat în 2026, poți să știi exact cine și ce face în aproape orice colț al lumii, dacă vrei neapărat. Magia internetului, minunile tehnologiei. Alpha Veil, Big in Japan, am ascultat la Magic FM, ziceam că am putea afla de ce avem unele dintre cele mai bune idei atunci când facem duș. Fenomenul psihologic se numește fenomen al gândirii de fundal. Apa caldă și izolarea senzorială relaxează creierul și eliberează dopamina, stimulând creativitatea spontană. Treaba funcționează doar dacă faci duș singur, zic specialiștii. Aerosmith, Crying, ascultăm în minutele următoare la Magic FM și Feli, creioane colorate.

0: exemple. Mariah Carey cu hitul My All.
1: I'd give my all to her. Just one more night with you. I'd risk my
0: tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Elton John, Sacrifice.
2: This love,
0: uităm nici de hiturile momentului, Shakira și Burna Boy cântă Die Die. Oriunde ești, oricând, fie ca cele mai frumoase cântece din toate timpurile să vă însoțească. Aici, la Magic FM, în ultimele clipe din această oră, ne întâlnim cu UB40, Can't Help Falling In Love.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculți, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obiceiurile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Bienvenue chez Joe.

Călătoria către casă se poate face cu mașina sau cu transportul în comun, cu bicicleta sau cu trotineta. Sau, de ce nu, pe jos. Chiar dacă distanța e mare, măcar o parte putem să o parcurgem la pas. Vanessa Paradis, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. În scurt timp vă invit să aflăm împreună cum ne influențează culoarea farfurie apetitul, ce culoare e bună pentru poftă mai mare de mâncare, ce culoare e bună dacă vrem să slăbim. Descoperim și care e noul trend al turismului, sleep tourism se numește, și aflăm și care sunt cele mai bune trei vești bune. Ne întâlnim chiar acum cu Justin Timberlake în hitul Cry Me a River, ascultăm și Mariah Carey, My All, dar și Maxi Priest, Wild World. Am pregătit și hituri semnate Shakira și Burna Boy, Cher, Tom Jones și

Unii zic, mulți, aș da absolut orice să mai slăbesc puțin. Alții, mai puțin la număr, dar sunt și din ăștia zic, aș vrea neapărat să mă mai îngraș, dacă se poate. Cum ne influențează culoarea farfuriei apetitul? Studiile de neurogastronomie arată că mâncarea servită în farfurii de culoare albastră tinde să fie consumată în cantități mai mici, albastrul acționând ca un inhibitor natural de apetit. Atenție însă, roșul crește pofta de mâncare.

vara, dar suntem din când în când, tot cu gândul la campionatul mondial de fotbal. Ne amintește de mari meciuri și de mari întâmplări cu diversi fotbaliști și acest cântec. Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Magic FM, care-i treaba cu noul trend al turismului numit Sleep Tourism. E bazat pe somn. Hoteluri foarte moderne au început să ofere pachete speciale axate exclusiv pe izolare fonică totală, saltele inteligente și meniuri de ceaiuri pentru un somn regenerator. Adică acolo te duci ca să te odihnești, ca să dormi și ca să dormi. Și s-ar putea să avem nevoie și noi de mai mult somn. Se pare că mai multe studii arată că în România aproape unul din doi angajați se declară în burnout deja, la epuizare absolută.

0: FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. PSD rămâne deschis să discute programul de guvernare pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
1: Eu sunt deschis, sigur, în zilele următoare. Nu o să fiu în București, da. Colegii mei sunt, dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare, evident că suntem disponibili. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare.
0: Mureșan a declarat că va face public programul de guvernare la finele acestei săptămâni. BRD estimează că economia României va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare menține previziunile privind 2027. Creșterea va fi de 1,8%. România, privată de energie nucleară pe o perioadă greu de estimat, Dunărea continuă să aibă un debit foarte mic, iar prognoza hidrologilor indică noi scăderi până la finalul acestei luni. Toate țările riverane sunt în aceeași situație. Centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de cril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată.

0: depășit doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi!
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.

0: Are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ce ne dea turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ce ne dea oile înapoi, oile care au murit, ce ne dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule. În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

Un bărbat fermecător, deținător al uneia dintre cele mai frumoase voci din toate timpurile. Tom Jones, Delilah, am ascultat la Magic FM. Este vremea celor mai bune trei vești bune. Prima veste. O nouă aplicație medicală bazată pe inteligență artificială anunță că ar putea detecta primele semne ale deficitului de vitamine printr-o simplă fotografiere a retinei. A doua veste. A fost testat cu succes primul sistem de iluminat stradal atât de inteligent încât se aprinde doar când detectează pietoni sau mașini, reducând consumul de curent cu 70%. Și a treia veste bună. A fost inventată o vopsea de mașină care își poate repara singură zgrieturile. Oh, da, asta ar fi ceva, mai ales în condițiile în care, dacă ne gândim bine, cam toate mașinile noastre au mici sau mai mari zgrieturi.

0: Elton John, Sir Elton John, Sacrifice, am ascultat la Magic FM, Dominician cu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Liviu Șoșea vine imediat cu alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ne întâlnim și cu hitul lui Black și anume Wonderful Life. Și tot aici la Magic FM, Ina ne invită la un pic de mișcare. Up! Avem cea mai bună muzică la Magic FM, ne întâlnim imediat cu Michael Bolton, hit din anii 80 am pregătit.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la

0: Sa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchete de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
10: de trandafiri. Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
14: FBI!
13: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
15: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
16: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihna Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
17: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
18: Vai de capul tău!
19: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
20: susținută de Kiss FM.
21: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

la Magic FM pe început de ora 16, 24 septembrie, o după-amiază frumoasă cu temperaturi de toamnă, chiar dacă dimineața a fost așa ceva mai răcoare. Uite că maxima zilei a atins 24 de grade Celsius. 20 de grade în acest moment în capitală, vorbim despre vreme ceva mai târziu. Liviș, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru până la ceas de seară. O să vă povestesc și despre cum o să se producă mobila în viitor, o parte din ea cel puțin, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Chiar acum ascultăm George Harrison, Got My Mind Set On You. Bine v-am regăsit!

Boys on Words la Magic FM. Nu sunt vorbe goale, dar nici mobila nu o să mai fie cum a mai fost, în sensul că nu o să mai fim nevoiți să producem așa cum știm cu toții. Însă doi oameni s-au gândit să o crească pur și simplu. Tree shaping este noua tehnică prin care ramurile arborilor sunt ghidate să crească în forma unor scaune, mese, dar și alte piese de mobilier. Metoda este foarte ecologică deoarece consumă doar aproximativ 25% din energia necesară producerii unui scaun într-o fabrică obișnuită și nu necesită utilaje grele. În plus, terenul pe care cresc acești copaci oferă adăpost păsărilor și altor animale sălbatice. În viitor, fondatorii intenționează să împărtășească experiența lor printr-o platformă de cursuri online destinată celor interesați de crearea unui mobilier sustenabil, dar și durabil. Mă întorc la alte super cântece, Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, ascultăm în momentele următoare, dar și Queen, Love of My Life.

Queen, Love of My Life, am ascultat la Magic FM. Cât de mult din ceea ce trăim este influențat de convingerile pe care le purtăm cu noi și cât de greu este de fapt să schimbăm tiparele care se repetă în viața noastră, adică să ieșim din rutină. Andreea Filip răspunde la aceste întrebări în cel mai recent episod Magic Life alături de Liana Stanciu. Se vorbește în acest episod și despre Theta Healing. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Imediat știrile momentului cu Luiza Cergan. Până atunci am pregătit Toni Braxton, Unbreak My Heart, dar și Black, Wonderful Life. Stați cu noi!

Găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Casa a fost percheziționată săptămâna trecută în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup

0: italienilor din România, iar dosarul este înregistrat la Curtea de Apel București, scrie Mediafax. Nu există în prezent un termen de judecată fixat. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai, Nap.
3: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculți, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obișnuiți.

cererile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

Piesa asta lui Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere, a fost lansată în 1986 și a ajutat albumul să se vândă în peste 600.000 de exemplare în întreaga Românie. Cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar în momentele următoare am pregătit un cântec care se regăsește și într-un playlist disponibil pe site-ul nostru, Magic Depeche Mode. Acolo aveți toată colecția Depeche Mode, numai pui de celelalte streamuri pe care le puteți asculta oriunde ați fi. Magic 80 Hits, Magic 90 Hits, Magic Gold sau Magic Viva Italia. Toate streamurile sunt disponibile și în aplicația Magic FM. Iar în momentele următoare la radio, cum ziceam, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Dar și un cântec de la Phil Collins, Can't Stop Loving You. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere Golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
12: Turuoi, înapoi, turuoi.
13: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
14: Adică sunteți suveraniști?
13: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
14: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
13: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
6: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: să trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Angel, dar să nu ești tu, nu existe pe la Magic FM. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază de joi. Acum am realizat că e joi și că săptămâna asta e aproape gata. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Ora aceasta o să vă povestesc despre ce se testează la Universitatea Berkeley din California, cât despre muzică am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare invit să ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică. Un ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

o baladă pop lansată de Laura Pausini în 1998, care are o versiune și în spaniolă, dar și una în engleză, cea din urmă variantă fiind inclusă pe albumul artistei în engleză, From the Inside. Videoclipul piesei In Assenza di Te se vede ceva mai târziu la Magic TV. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând și oriunde în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Boris Gardner, I Want to Wake Up With You.

Caigo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say am ascultat la Magic FM. E un cântec al momentului, e un mix al lui Caigo pe piesa lui Paul McCartney și a lui Michael Jackson. În viitor, modul în care vom parca se va simplifica. Un nou sistem de parking se testează la Universitatea Berkeley din California. Sistemul inteligent de monitorizare și ghidare ajută șoferii să găsească rapid un loc de parcare în parcarea pe 8 niveluri acolo la universitate, scrie site-ul smartcityworld.com. Tehnologia utilizează camere inteligente și panouri digitale care oferă informații în timp real chiar de la intrarea în parcare. Iar acest lucru reduce semnificativ timpul petrecut în căutarea unui loc de parcare. Peste tot, cred că e nevoie de acest sistem, mai ales în parcările aglomerate. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Fool's Garden, Lemon Tree, dar și Chris Norman cu Suzy 4, Stumble In.

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fostul preot Cristian Pomohaci arestat preventiv pentru 30 de zile în noul dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au găsit în telefonul lui aproximativ 60 de poze și filmări în care apar minori în ipostaze sexuale explicite, pe care le-ar fi distribuit prin intermediul unor aplicații online. Alături de Pomohaci a fost arestat și alt bărbat de 31 de ani. Fostul preot se află în arest preventiv din iulie, cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Ilie Bolojan nu va face parte din guvernul Siegfried Mureșan, scrie G4 Media, care citează surse politice. Bolojan nu va ocupa nici un post de vicepremier, nici nu va cere un portofoliu. Nici Dominic Fritz, președintele USR, nu va face parte din guvern. El are o decizie a instanței care îi interzice să ocupe timp de 3 ani o funcție publică. Și guvernul a decis înființarea a 109 posturi vacante la Ministerul Economiei, desființarea acestora mai exact. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Ministerul va funcționa cu 8 direcții generale care vor menține integral atribuțiile existente. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi.

0: septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 13, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
5: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
4: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
5: Corporate Events by Naiv.
4: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
5: contact@naiv.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Club Karma Chameleon la Magic FM. Horia Brenciu se pregătește de două concerte speciale, fac ce-mi spune inima, pe 21 și 22 noiembrie, cu multe cântece noi lansate în matinalul vostru preferat. De câteva luni încoace, așa cum a promis Horia, la final de lună vine și lansează o piesă nouă până la concerte, da? Momentele cu Horia Brenciu și HB Orchestra sunt disponibile pe site-ul nostru Magic FM la secțiunea podcast Magic Morning. Concertele de la Sala Palatului marchează 15 ani de Sala Palatului și 30 de ani de carieră. Detalii și bilete găsiți pe get-in.ro.

Ora 17 la final, deschidem imediat seara la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi, o să ascultăm alte super cântece. Savage Garden, Truly Madly Deep. Am pregătit și un cântec din 1983, din Italia, de la Toto Cutugno, Italia.

0: dar nu uităm de cântecele momentului. Sia, Unstoppable. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
10: EMAG. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Unstoppable la Magic FM pe început de ora 18. Am deschis seara aici la Magic FM, ultima oră pe care o petrecem împreună. Sper că sunteți bine, dacă sunteți în trafic, drumuri bune să aveți și răbdare multă. Dar cu prețurile astea la combustibil, mă gândesc că toată lumea a plecat cu autobuzul la serviciu și spre casă, ca să mai facă și ceva economie. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta o să vă spun cum o să fie vremea mâine. Am să vă povestesc și despre noile studii făcute de MIT, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora asta o să ascultăm Savage Garden, am pregătit și Compact, iar ceva mai încolo ne întâlnim și cu Albano și Romina Power. Însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm un cântec din Italia, Toto Cutugno, L'Italiano.

Savage Garden, Truly Madly Deeply la Magic FM, o baladă romantică lansată în 1997. E o piesă care inițial a pornit de la un demo care s-a numit Magical Kisses. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând și oriunde în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Shania Twain, That Don't Impresses Me Much.

compact Trenul pierdut, am ascultat la Magic FM. Trenul nu e pierdut spre planeta Marte. Cercetătorii de la MIT dezvoltă un sistem inovator de propulsie. Tehnologia utilizează un singur combustibil capabil să alimenteze atât propulsoare chimice, care oferă accelerații rapide, dar și puternice, cât și propulsoare electrice, ideale pentru manevre precise și deplasări pe distanțe lungi cu un consum redus de energie, scrie site-ul sciencedaily.com. Tehnologia va fi testată în condiții reale prin misiunea Green Propulsion Dual Mode susținută de NASA, care va evalua performanța noului sistem pe orbită. Dacă testele vor avea succes, această tehnologie ar putea schimba modul în care sunt proiectate și utilizate viitoarele misiuni spațiale de mici dimensiuni. Asta înseamnă că timpul în care vom ajunge pe planeta Marte după aceste teste se va reduce considerabil. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Bryan Adams, Please Forgive Me, dar și Vanessa Williams, Save the Best for the Last.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Stare de alertă în București și Ilfov a fost solicitată prefecturilor de ministrul interimar al mediului în urma arderilor ilegale din Sintești. Diana Buzoianu.
1: Prefecturii Ilfovului îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
0: Diana Buzoianu. Proteste în școli împotriva uniformei obligatorii luni, elevii cer parlamentarilor să respingă proiectul de lege pe motiv că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. Ei sunt nemulțumiți că nu au fost nici măcar consultați în această chestiune. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat și intră în Camera Deputaților for decizional. La acțiunea de luni, elevii vor purta haine negre la ore. O nouă campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei are loc joia viitoare, între orele 8:30 și 12. Campania a 8-a din acest an este organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu!

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Detman, dedicat planurilor tale.
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik.

0: confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
7: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
8: Weekend special.
7: Sâmbătă și duminică ascult

și Romina Power felicitam ascultat la Magic FM. Astăzi a fost o zi așa ca de toamnă, dimineață răcoroasă, pe la prânz a mai încălzit puțin și se lasă iarăși răcoarea acum pe seară. În schimb, mâine vremea rămâne închisă în jumătatea de sud-est a țării, în rest cerul va fi variabil cu vânt slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme răcoroasă dimineața și seara, pe timpul zilei cerul va fi mai mult acoperit, posibil să și plouă, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius.

0: ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu uitați, mâine de dimineață de la 6 fix, o nouă ediție de Magic Morning, matinalul vostru preferat, cu Liana Stanciu, care a pregătit foarte multe vești bune. În schimb, seara continuă la Magic FM. Imediat după fixul orei 19 am pregătit Cher, Dove l'amore.
1: Dove l'amore, dove l'amore, I cannot tell you all my love, here is my story.
0: Tot ora viitoare, George Michael, Careless Whisper. Dar și un cântec de la Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel, care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos, și Periferisan, care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
1: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Rom Expo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Camătaia e fie.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată.

verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești MetroChef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Salut, suntem Voltaj!
1: Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
0: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Hai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator: Mircea Radu.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă
5: Shiny.
4: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
6: Always the best music.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculț, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obiceiurile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculț, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obiceiurile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că mersul pe jos, desculți, poate ajuta la activarea unor mușchi pe care de altfel îi mișcăm prea puțin. Peste 20 de mușchi și oase contribuie la mers. Dacă suprafața e cunoscută, alegeți să mergeți desculți. Stimulează cel mai bine musculatura. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Încălțați sau desculți, mâine o să aflăm cum și-au schimbat oamenii obiceiurile de călătorie. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, principalul mijloc de transport a devenit trenul. Am amănunte și toată muzica bună și mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
5: Sâmbătă și duminică ascultă
7: Shiny Happy People Holding.
8: Shiny Happy People Holding.
5: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
9: Always the best music.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
6: Weekend special.
5: Sâmbătă și duminică ascultă
7: Shiny.
5: Weekendul escapadelor cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
8: Always the best music.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs de ce existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
7: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
8: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.